私はその頃、太陽というものに生命を感じていた。降り注ぐ日差しの中に無数の光り輝く泡、エーテルの波を見ることができたものだ。私は青空と光を眺めるだけでもう幸福であった。麦畑を渡る光り

常に私の心と語り合う親しい命を感じ続けていた。酒を飲まねばならぬ何の理由もなかったので、自然との間から次第に距離が失われ、私の感覚は自然の接触とその生命によって満たされている。私はそれに直接不安ではなかったが、やはり丘や原始林の木ぐらい下を満ちたりて歩いている時、ふと私に話しかける私の姿を、木の奥や木の茂みの上や丘の土肌の上に見るのであった。彼らは常に静かであった。言葉も冷静で柔らかかった。彼らはいつも私にこう話しかける。雨の日は雨の一粒一粒の中にも、嵐の日は狂い叫ぶその音の中にも、私は懐かしい命を見つけることができた。木々の葉にも、鳥にも、虫にも、そしてあの流れる雲にも、私は常に私の心と語り合う親しい命を感じ続けていた。私は思考の歓喜を感じていた。エーテルの波を見ることができたものだ。鳥にも虫にも木々の葉にも、そしてあの流れる雲にも、私は常に私の心と語り合う親しい命を感じ続けていた。